0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə maraq

Dilin artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə,

müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində enerji təhlükəsizliyi artıq yalnız iqtisadi məsələ deyil, həm də milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir. Bu yanaşma Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin strateji mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan uzun illərdir Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edir. Ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmuyor. Bu siyasətin əsasını uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi təşkil edir. Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün böyük siyasi, diplomatik və maliyyə səyləri göstərmişdi. Bu baxımdan Cənubi Qaz Dəhlizi Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Cənub Qaz Dəhlizi 3500 kilometrlik vahid boru kəməri sistemi kimi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji arteriyasıdır. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırır, digər tərəfdən isə Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbənin formalaşmasına xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin bəyanatında qeyd etdiyi kimi, enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Azərbaycan qazının Avropa İttifaqına ixracı təxminən 65% artmışdır. Bu artım Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji tərəfdaşlığının kağız üzərində qalmadığını, real nəticələr verdiyini göstərir. Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial mövcuddur. Bu fakt Azərbaycanı Avropanın enerji xəritəsində

qitəsində mühüm oyunçuya çevirir. Burada əsas məsələ yalnız qaz həcmlərinin artması deyil, həm də Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imicinin möhkəmlənməsidir. Enerji bazarlarında siyasi risklərin, təchizat problemlərinin və geosiyasi gərginliklərin artdığı bir dövrdə Azərbaycanın sabit və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi çıxış etməsi Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi enerji resursları ilə məhdudlaşmır. Münasibətlərin yeni və çox perspektivli istiqaməti bərpa olunan enerji sahəsidir. Azərbaycan günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensiala malikdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturu bu sahədə geniş perspektivlər açır.

Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağrışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzardaşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənətini

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir izdir.

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

Kurgandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurganı təkcə bir məzar deyil, o qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan figuru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Minillər keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri.

0: Dinleyin ki sizin, bütün dünyanın dikkati bizdedir. Çünkü efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
1: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
0: Bir xalq olaraq birlik və həmrəyliyimizi ifadə edən xaricdəki azərbaycanlıların səsini, sözünü paylaşmaq üçün diqqətimiz dünyanın bütün nöqtələrinə yönəlir ki, hər bir həmvətənimizlə ünsiyyət quraq. Çünki harda yaşamasına baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı sıramızın bir nümayəndəsidir. Bu baxımdan cərgəmizin daha da möhkəmlənməsinə biz də öz töhfələrimizi vermək üçün efir xidmətimizi həmişə ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışmaqdayıq.
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünya ölkələrinin gecə-gündüz fərqinə baxmayaraq, sorağını aldığımız hər bir həmyerlimizlə operativ olaraq əlaqələr qururuq. Elə bu gündə Norveçdən səsini eşitdiyimiz daha bir gənc soydaşımızla anındaca əlaqə saxlayıb özümüzü təqdim etdik. Salam, hoş gördük sizi. Biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Siz də zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
2: Salam əziz izləyicilər, mən Səlim Abbasadə, sizi Norveçdən Telemark bölgəsinin Bö şəhərindən salamlayıram.
0: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda. Nədən, nə səbəbdən ora köçmüsünüz?
2: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Teleradio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda Oslo Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan bir məktəbin şagirdiyəm.
0: İndi yaşınıza görə təxmin edirəm ki, siz orta məktəb təhsili alırsınız hələ, deyil mi?
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram. Dağlı Qarabağ dair 3 kitabın müəllifiyəm. Çox sayılı rəsim əsərlərim var və Oslo Beynəlxalq Uşaq Müzeyində daimi olaraq Xar Bülbü əsərlərim nümayiş olunur. Dəfələrlə rəsimlərim sərgisi keçirilib. Norveç-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Telmark üzrə rəhbəriyəm. Gələcəkdə yazıcı və rəsimlərlə paralel diplomat olmaq planlaşdırıram. Bu sahədə bir gənclər təcrübəm də var. Worldwide Diplomati Təşkilatında uşaq diplomatiyam və Bakıda keçirilən KUB-29-da iştirakçı olmuşam və Nayonu təmsil etmişəm.
0: Siz məni çox sevindirdiniz, yəni sözün düzü 16 yaşlı bir gəncdən bu qədər uğurlar gözləmirdim. Ona görə sizə suallar verəcəkdim davamlı olaraq. Çox sevindim, yəni sizin məşğuliyyətinizə və o sahədə gördüyünüz işlərə. Yurdumuzun hansı bölgəsində doğulmuşuz?
2: Mən Bakıdan doğulmuşam 2009-da, amma valideynlərim ikisi də Azərbaycanlıdır. Anam Özbəkistanda anadolub, atam da ki, Lerikdə anadolub. Daha da dəqiq olmaq üçün atam Soru kəndində, Lerikdə anadolub, anam da ki, Gülistan şəhərində, Özbəkistanda.
0: Yurdumuzun cənnət məkanı. Çox sevindim, çox şad oldum. Baxmayaraq ki, orada uşaqlıq vaxtlarından yaşamışsınız xarici ölkədə. Amma Azərbaycan dilində təliz danışırsınız. Bunu nəyə izah edə bilərsiniz? Yəni, təbii ki, siz yaşadığınız məkanda o xalqın, o dövlətin dilində danışırsınız. Məktəbdə, evdə, baxçada, ictimai aləmdə. Amma Azərbaycan dilində təmiz danışırsınız.
2: Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bizim dilimiz çox vacibdir. Biz gələk dilimizi qoruyaq və öz dilimizdə danışaq və unutmayaq. Adətən olur ki, qohumlarımla danışıram Azərbaycanla. Çalışırıq ki, öz dilimizdə danışaq və adətən olur ki, valideynlərim işdə olur. Çox danışa bilmirik. Amma çalışırıq ki, unutmayaq və danışaq birlikdə. Həm də ki, Azərbaycanca bilirəm, Norveçin Buchmulvaninoş yazılı formasında bilirəm, İngilis dilində danışıram, Alman dilini məktəbdə öyrənirəm, Rusça biraz bilirəm və Talış dilini də bilirəm və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, dil bilmək vacibdir. Çox istəyərdim ki, öz minnətdarlığımı bildirim Günay müəlliməyə. Oslo Nizami Gəncəbi adına Axtisonu məktəbinin müəlliməsi və direktoru. Onun da çox böyük əziyyəti var və burada Azərbaycanlı az olsa da o çox çalışır və mənim qramatik malımı üzrə çox işləyir.

0: Biz Norveç'te yaşayan həmvətənimiz Səlim Abbasadə təhsili, ictimai siyasi fəaliyyətindən və sənət yaradıcılığından söhbətlər açdı. Qeyd edim ki, onun bütün fəaliyyətlərinə görə qazandığı bir çox uğurları da var və həmin uğurlara görə layiq görüldüyü bir çox mükafatları da var. Bu haqda istərdim elə onun özündən eşitmək.
1: Mənə görə ən böyük mükafat və uğurum çəkdiyim Xarı Bülbül əsərin Oslo Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Müzeyində daimi sərgiyə seçilməsi olub və mən ilk Azərbaycanlı olduğum kimi bir müzeydə bir həftə davam edən sərgim olduğum və mənim Xarı Bülbül əsərim daimi olaraq müzeyin sərgisində seçildi. Və yerli mükafat isə Yazarlar Vərgisinin mən 11 yaşım olanda Qarabağ müharibəsi zamanı yazdığım Nagorno-Qarabağ adlı bir kitab yazmışdım və ona görə mənə verilən mənə ziyardır mükafatı verilib, təqdim olunub. Worldwide Diplomacy müxtəlif mədəniyyətlərdən olan uşaqların diyaloq və görüşlər vasitəsilə ölkələr arasında sülh və əməkdaşlıq ideyasıdır və konsepti də ki, yəni uşaqların baxışlarından istifadə edərək dünya anlamaşı və gücləndirməyi və münaqişləri azaltmağa məqsəd qoyur.
0: Siz Dağlıq Qarabağ adlı kitabınızı nə səbəbdən yazdınız? Hansı janrda yazılıb bu əsər? Yəni, məzmunu nədir? Mahiyyəti nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bu barədə.
1: Çox sağ olun suala görə. Mən çox istəyərdim biraz Nagorno-Qarabağ kitabı haqqında danışmaq. Mən Nagorno-Qarabağ kitabını ona görə yazdım ki, çünki Norveç mediasında və çox bir başqa Avropalı və Amerikalı mediyalarda və xəbərlərdə çox bir tərəfli şəkildə təqdim olurdu Qarabağ müharibəsi. Erməniləri yazıq kimi göstərdilər və bizi günahkar kimi göstərdilər ki, bizdəydi günah, biz müharibəni başlamışıq və çox az danışırdılar Azərbaycan perspektivin haqqından. Mən ona görə istədim ki, Qarabağ haqqında bir qısa kitab yazım və bu kitabda qısa faktlar yazırdım. Biraz bizim tariximizin haqqına yazmışam. Çalışdım ki, elədim ki, oxuyan adamlar üçün biraz daha geniş kontekst versin və kitabı yazan kimi çox yaxşı yadımda qalıbdı. Yazan kimi getmişdim müəlliməmə, məktəbin kitabxanasında və bizim şəhərimizin kitabxanasına təqdim etmişdim və onlar da çox maraqlanmışdı, oxudular kitabları. Gələcəkdə də ki, daha da bir kitab yazmaq istərdim. İndi daha sülhdür və sülhə gedən bir yol var və bu sülhə gedən yol haqqında yazmağı planlaşdırıram. İndi Allah şükür olsun sülh var və ümid edirəm ki, bu sülh davamlı olacaq. Çünki çoxlu şahidlərimiz olub və buna görə çox istəyirdim ki, bizim sülhün yolu qorunsun və davam etsin.

0: çok vacipti.
1: Norveç'te yaşayan Azerbaycanlı Selim Abbaszadənin müsahibəsini təqdim etdik. Bilirsiniz ki, əslində sizinlə bölüşdüyümüz hər söhbətimizin, hər müsahibələrimizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır ki, bu da verilişimizin əsas məqsədini xarakterizə edir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirin ki, sizinlə bölüşmək istədiyimiz fikirlərimizi çox zaman aldığımız müsahibələrin məzmununda diqqətinizə çatdırır. Eləcə də bugün Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadənin timsalında missiyamızı yerinə yetirdik və eyni zamanda 16 yaşlı bu Azərbaycan övladının istedadı, bacarığı və uğurları ilə yanaşı onun doğma vətən sevgisi ilə də qürurlandı.
2: Vətən, onun tarixi, dili və adət ənənələri olmadan mən bir heçəm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı ölkəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür və bir Azərbaycanlı kimi milli simasını necə qoruyur? Verilişimizin leitmotivi olan bu sualımızın qarşısında bugün 16 yaşlı Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadə çıxış etdi. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənə qədər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 8-ci Televiziya Muğam müsabiqəsinin laureatı, Respublika Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi gənc xanəndə Vüsal Qasımov istedadlı yeni nəslin gözəl səs sahiblərindən biridir. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edən gənc xanəndə ilə elə söhbətimizə sənətə olan sevgisindən başladı. Xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun İradə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. 2016-cı ildə Mədəniyyət və Sənət Universitetinə qəbul olmuşam, 2020-ci ildə məzun olmuşam, 2022-ci ildə 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsindən laureat olmuşam, bir sıra Respublika və Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olmuşam.
0: Bu illər ərzində bir çox mahnı və Muğam ifaçılığı üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Hansı uğura imza atmışsınız?
1: 2019-cu ildə Macaristanda keçirilən Şərq Folklor Festivalının birinci yerin qalibi olmuşam, qızıl mükafatı layiq görülmüşam. Və bu gündə bir çox bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin bir sıra qastrol səfərlərində, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində keçirilən səfərlərdə, tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak etmişəm. 2025-ci ildə Opera və Balet Teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun Operasında İbn Salam obrazını ifa etmişəm və təbii ki, bu xanəndə üçün çox böyük və qürur verici bir haldır, çox sevindirici bir haldır.

0: Çox sağ olun.
1: Siz sağ olun, var. Təşəkkür edirəm.
0: Özünüzü daha yaxın hansı janrda hesab edirsiniz?
1: Mən belə başa düşürəm ki, İradə xanım, bu mənim özüm subyektiv fikrimdir. Aşıq janrı muğam janrına daha yaxındır deyə mən deyərdim ki, aşıq muğam janrı birdir. Mən belə deyərdim. Çünki bizim bəzi xalq mahnılarımız var ki, sırf yəni aşıq musiqisində yazılıb, Qasax nəbi xalq mahnısı aşıq musiqisidir. Və bir sıra bizim Səcahlı adında, Mahurlu adında mahnılar var ki, sırf aşıq janrında düzdə yazılıb da və muğam janrında da muğamda ifa olunur. Aşıq janrı mənə daha yaxındır, çünki bizim bayaq da qeyd etdiyim kimi aşıq janrında yazılan mahnılar, bəzi xalq mahnıları var ki, muğamımızda da ifa olunur. Qaçaq nəbi mahnısı.

0: Kızıldan gümüşten seni nalar amay, bozat nalar amay.
1: Eyni zamanda 8-ci televiziya muğam müsabiqəsində laureatısınız.
2: Bəli.
1: Bax, orada çıxış eləmişsiniz. Nə kimi hisslər keçirdiniz?
2: 2022-ci ildə 8-ci muğam televiziya müsabiqəsində qatıldım. Respublika üzrə 500 nəfərin içindən 18-liyə düşmüşdüm. Və bizim orada müsiflər heyətimiz, xalq artisti Mənsum İbrahimov, Səkinə xanım İsmailova, Teyyub Aslanov, bizim mərhum böyük sənətkarımız, ustad xanədəmiz Arif Babayev, Allah rəhmət eləsin, müsiflər heyəti idi, Nəzakə xanım Teymur və digər müsiflər heyətimiz. Mən deyərdim ki, çox sevindirici və İradə xanım çox məsuliyyətli bir iş idi. Yəni ki, bizim dəyərli sənətkarlarımızın qabağında, müsiflərin qabağında çıxış etmək çox-çox böyük məsuliyyət idi. Hədəflər çoxdur təbii ki, saydıqca.
1: Bəli, çox sağ olun, hələ gəncsiz, biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Harda olsan da dilini yaşat. Dil sənin evindir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Medet Erzimanov. İqramiyə və Kalzaybur Zəqəkün Lezgi şair Rima Hacımuradovadın Lezgi rinçixi şair Medet Erzimanova kay Kihen vayrik in gafariq ya bakaliz agudzu. Rik en xkezaç in gafar hik hirag din burtirta. Azab cugoz ayrik baxta var ya. Victor Hugo din gafar tirta. Haq gafiya. Uçizlahayta insan amay can alay burla.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvolu.

0: oldu. 10 illikler boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlerin, redaktorların, aparıcıların ve texniki heyetin zahmeti sayesinde Azerbaycan mediası etibarlı ve nüfuzlu informasiya mənbəyine çevrilib. Bu alamətlər tarixlər münasibətilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyərlər var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevirilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu, bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunun olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, qərb və Şimal, Cənub, Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdu və bütün bunlar bugün məhz bir çox ölkələrin enerji təhlükəsinə öz tövbəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki biz bir çox addımlara atmalıydık ki dəhlizlər faydalı olsun.
1: Genel olarak forumda dilə getirilən görüşlər Azərbaycanın dış politikasının temel önceliklerinin barış, güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit işbirliği ilkelerine dayandığını bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajlar ülkemizin bölgede istikrarı güçlendirmeyi, ulaşım ve iletişim projelerini genişletmeyi ve ekonomik entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan tutarlı bir politika izlediğini göstermiştir. Azerbaycan tarafından hayata geçirilen girişimler bölge halkları arasında güveni güçlendirmeye, yeni işbirliği fırsatları yaratmaya ve uzun vadeli barışı sağlamaya hizmet etmektedir. Böylece 4. Şuşa Küresel Medya Forumu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın sadece bölgesel değil küresel öneme sahip konuların tartışılmasına aktif olarak katılan, diyaloğu teşvik eden ve güvenilir bir ortak olarak algılanan bir devlet olduğunu bir kez daha teyit etti.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Ceyhun Məmmədov, millət vəkili.
3: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dil hər bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsidir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də hər bir xalqın, millətin varlıq bir məsələsidir. Yəni, hər bir xalqın, millətin ayaqda qalması və yaşaması üçün önəmli, vacib bir amildir. Və ona görə də cənab prezident bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərini bildirib və ana dilinin əhəmiyyətini xüsus şəkildə vurğulayıb. Və bugün bizim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri də ana dilini qoruyub saxlamaqdır. Çünki bugün əslində hər bir dil zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalır. Müxtəlif sözlər hansısa bir dilə gəlir. Burada isə artıq xalqların, dövlətlərin üzərinə böyük bir məsələ düşür. Azərbaycan xalqı uzun müddət öz dilinin mədəniyyətini, ənənəsini qoruyubdur. Və bu gündən sonra da biz əminik ki, bunu qoruyacaq. Amma burada həm dövlət qurumlarının, həm vətəndaşların, hər bir gəncimizin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yəni, biz birlikdə bu dəyərləri, ənənələri, mədəniyyəti qoruyub mütləq şəkildə gələcək nəslə çatdırmalıyıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allahverdi Məmmədli, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf edil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühim rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qurma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azerbaycanın səsi efirdədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində enerji təhlükəsizliyi artıq yalnız iqtisadi məsələ deyil, həm də milli təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və geosiyasi müstəqillik məsələsidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, bugün hər bir ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ən mühüm amillərindən biridir. Bu yanaşma Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin strateji mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan uzun illərdir Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edir. Ölkəmizin enerji siyasəti təkcə təbii resursların ixracı üzərində qurulmuyor. Bu siyasətin əsasını uzunmüddətli planlaşdırma, infrastruktur quruculuğu, beynəlxalq tərəfdaşlarla etimadlı münasibətlər və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi təşkil edir. Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün böyük siyasi, diplomatik və maliyyə səyləri göstərmişdi. Bu baxımdan Cənubi Qaz Dəhlizi Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının ən parlaq nümunələrindən biri hesab olunur. Cənub Qaz Dəhlizi 3500 kilometrlik vahid boru kəməri sistemi kimi Azərbaycan qazını Avropaya daşıyan əsas enerji arteriyasıdır. Bu layihə Avropanın enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılması bir tərəfdən ölkəmizin iqtisadi imkanlarını artırır, digər tərəfdən isə Avropa ölkələrinin enerji təchizatında alternativ və etibarlı mənbənin formalaşmasına xidmət edir.

Prezident İlham Əliyevin bəyanatında qeyd etdiyi kimi, enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Azərbaycan qazının Avropa İttifaqına ixracı təxminən 65% artmışdır. Bu artım Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji tərəfdaşlığının kağız üzərində qalmadığını, real nəticələr verdiyini göstərir. Hazırda Azərbaycanın qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə yönəlir. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti Azərbaycan qazını alır və bu coğrafiyanın genişləndirilməsi üçün əlavə potensial mövcuddur. Bu fakt Azərbaycanı Avropanın enerji xəritəsində mühüm oyunçuya çevirir. Burada əsas məsələ yalnız qaz həcmlərinin artması deyil, həm də Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imicinin möhkəmlənməsidir. Enerji bazarlarında siyasi risklərin, təchizat problemlərinin və geosiyasi gərginliklərin artdığı bir dövrdə Azərbaycanın sabit və proqnozlaşdırıla bilən tərəfdaş kimi çıxış etməsi Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin

Azərbaycan-Avropa İttifaqı enerji əməkdaşlığı yalnız ənənəvi enerji resursları ilə məhdudlaşmır. Münasibətlərin yeni və çox perspektivli istiqaməti bərpa olunan enerji sahəsidir. Azərbaycan günəş, külək və su elektrik enerjisi sahəsində böyük potensiala malikdir. Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizinin külək potensialı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji imkanları və mövcud enerji infrastrukturu bu sahədə geniş perspektivlər açır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kervanı, Bozqırın yeri ilə fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.

Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə onlar hər zaman danışırlar. Sadəcə onları dinləməyi bacarmaq lazımdır. Çatlanmış bir kitabə, qırılmış bir sütun, dağıdılmış bir məbəd divarı və ya torpağın altında qalan bir kurqan. Bunların hər biri keçmişdən gələn səssiz bir çağırışdır. Hər daşın öz taleyi var. Bəzisi uca qalaların divarına çevrilib, dövlətlərin qüdrətindən xəbər verib, bəzisi məzar daşına çevrilərək bir ömrün xatirəsini yaşadıb, bəzisi isə müqəddəs məbədlərin divarlarında insanın inancını və sənətini

Minilliklər keçsə də daşların yaddaşı qocalmır. Bir təpə, bir neçə daş. İlk baxışda adi görünən bu mənzərə əslində minilliklərin sirrini özündə gizlədir. Hər kurqan bir dövrün möhürü, hər daş isə tarixə həkk olunmuş əbədi bir izdir.

Qurbanlar minilliklərin sükutunu qoruyan, qədim insanların həyatını, inanclarını və dünya görüşünü öz qoynunda yaşadan daş yaddaş kitabələridir. Onlar sadəcə torpaq təpələri deyil, hər biri zamanın möhürü, bir xalqın keçmişinə açılan sirli qapıdır. Onların üzərində ucaldılan torpaq təpələri insanın torpaqdan gəldiyini və yenidən torpağa qovuşduğunu simvolizə edir. Bu baxımdan kurqanlar həm də həyatla ölüm arasındakı əbədi körpünün rəmzidir.

0: kompleksi hesab olunur. Qızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzərində dağ keçiləri, marallar, qanatlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaclar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
1: Keşik kurganından 4800 ədəd altın parça əşya olunmuş. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində, müxtəlif əşyalar içərisində sadəcə bir tane gümüş əşya var. Bu gümüş əşyada bir qabdan ibarət. İçki qabıda olduğu düşünülür, taxıl qabıda olduğu düşünülür. Müxtəlif yorumlar var. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində isə ən dəyərlisi bu gümüş kasədir. Çünki bu gümüş kasənin üzərində digər altın əşyalardan fərqli olaraq yazı var. İki sətirlik yazı. İki sətirlik yazı sakların, onların mədəniyyətinin nümunəsi olan Esi Kurganının və Esi Kurgan mədəniyyətinin hansı xalqa, hansı ulusa aid olduğunu göstərir. İki sətirlik yazı bizim Göy Türk abidələrində ifadə edilən, yanlış olaraq runik deyə adlandırılan Türk tamğalarının eynisidir və ən ibtidai ilkin versiyonudur, ilkin bir

Kurqandan çıxarılan ən mühüm tapıntılardan biri də üzərində qədim yazılar olan gümüş kasa idi. Bu yazılar Türk yazı mədəniyyətinin erkən mərhələləri barədə yeni suallar doğururdu və Türk sivilizasiyasının qədimliyi haqqında elmi müzakirələri daha da gücləndirdi. Esik kurqanı təkcə bir məzar deyil, o qədim Sak Türk dünyasının dövlətçilik ənənəsini, sənət zövqünü, zərgərlik ustalığını, hərb mədəniyyətini və inanc sistemini bir arada saxlayan nadir bir tarix abidəsidir. Burada tapılan hər qızıl parça, hər silah, hər heyvan fiquru qədim Türkün dünyaya necə baxdığını danışır. Minillər əvvəl Türk bozqırlarında yaşayan insanlar yüksək metallurgiya biliyinə, inkişaf etmiş sənət məktəbinə, güclü dövlət düşüncəsinə və zəngin mənəvi dünyaya sahib idilər. Minillər keçsə də torpaq öz sirrini qoruyur. Kurqanlar və qızıl geyimli adam sübut edir ki, zaman dəyişir, amma tarix yaşayır. Onu öyrənmək isə keçmişə deyil, gələcəyə atılan addımdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir, müstəqil

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
1: Ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var.
0: Bir xalq olaraq birlik və həmrəyliyimizi ifadə edən xaricdəki azərbaycanlıların səsini, sözünü paylaşmaq üçün diqqətimiz dünyanın bütün nöqtələrinə yönəlir ki, hər bir həmvətənimizlə ünsiyyət quraq. Çünki harda yaşamasına baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı sıramızın bir nümayəndəsidir. Bu baxımdan cərgəmizin daha da möhkəmlənməsinə biz də öz töhfələrimizi vermək üçün efir xidmətimizi həmişə ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışmaqdayıq.
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünya ölkələrinin gecə-gündüz fərqinə baxmayaraq, sorağını aldığımız hər bir həmyerlimizlə operativ olaraq əlaqələr qururuq. Elə bu gün də Norveçdən səsini eşitdiyimiz daha bir gənc soydaşımızla anındaca əlaqə saxlayıb özümüzü təqdim etdik. Salam, xoş gördük sizi. Biz sizi Bakıdan salamlayırıq. Siz də zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin dinləyicilərimizə.
2: Salam əziz izləyicilər, mən Səlim Abbasadə, sizi Norveçdən Telemark bölgəsinin bu şəhərindən salamlayıram.
0: Siz Azərbaycanda doğulmusunuz, lakin Norveçdə yaşayırsınız hazırda. Nədən, nə səbəbdən ora köçmüsünüz?
2: Mən Bakıda anadan olmuşam, amma 4 yaşından Norveçdə yaşayıram. Norveçdə atamın iş alanından sonra köçmüşük. Atam hazırda Norveçin İctimai Teleradio şirkətində, o cümlədən İnteqrasiya və Miqrasiya İdarəsində işləyir. Anam da ki, Norveç Dövlət Uşaq Qoruma Mərkəzi olan Barnevəndə işləyir. Eyni zamanda Oslo Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan Dil Məktəbin şagirdiyəm.
0: İndi yaşınıza görə təxmin edirəm ki, siz orta məktəb təhsili alırsınız hələ, deyil mi?
2: Mənim hal-hazırda 16 yaşım var. Norveçdə IB International Baccalaureate Kollecinin birinci kursunda təhsil alıram. Dağlı Qarabağ dair 3 kitabın müəllifiyəm. Çox sayılı rəsim əsərlərim var və Oslo Beynəlxalq Uşaq Müzeyində daimi olaraq xarbülbü əsərlərim nümayiş olunur. Dəfələrlə rəsimlərin sərgisi keçirilib. Norveç-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Telemark üzrə rəhbəriyəm. Gələcəkdə yazıcı və rəsimliklə paralel diplomat olmaq planlaşdırıram. Bu sahədə bir gənclər təcrübəm də var. Worldwide Diplomati Təşkilatında uşaq diplomatiyam və Bakıda keçirilən COP29-da iştirakçı olmuşam və NAYON-u təmsil etmişəm.
0: Siz məni çox sevindirdiniz, yəni sözün düzü 16 yaşlı bir gəncdən bu qədər uğurlar gözləmirdim, ona görə sizə suallar verəcəkdim davamlı olaraq. Çox sevindim yəni sizin məşğuliyyətinizə və o sahədə gördüyünüz işlərə. Yurdumuzun hansı bölgəsində doğulmuşuz?
2: Mən Bakıdan doğulmuşam 2009-da, amma valideynlərim ikisi də Azərbaycanlıdır, anam Özbəkistanda anadolub, atam da ki, Lerikdə anadolub. Daha da dəqiq olmaq üçün atam Soru kəndində, Lerikdə anadolub, anam da ki, Gülistan şəhərində, Özbəkistanda.
0: Yurdumuzun cənnət məkanı. Çox sevindim, çox şad oldum. Baxmayaraq ki, orada uşaqlıq vaxtlarından yaşamışsınız xarici ölkədə. Amma Azərbaycan dilində səlis danışırsınız. Bunu nəyə izah edə bilərsiniz? Yəni, təbii ki, siz yaşadığınız məkanda o xalqın, o dövlətin dilində danışırsınız. Məktəbdə, evdə, bağçada, ictimai aləmdə. Amma Azərbaycan dilində təmiz danışırsınız.
2: Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bizim dilimiz çox vacibdir. Biz gələk dilimizi qoruyaq və öz dilimizdə danışaq və unutmayaq.

Hadisəm olur ki, qohumlarımla danışıram Azərbaycandan, çalışırıq ki, öz dilimizdə danışaq və hadisəm olur ki, valideynlərim işdə olur, çox danışa bilmirik. Amma çalışırıq ki, unutmayaq və danışaq bildikdə. Həm də ki, Azərbaycanca bilirəm, Norveçin Buxmul və Ninoş yazılı formasında bilirəm, İngilis dilində danışıram, Alman dilini məktəbdə öyrənirəm. Rusça biraz bilirəm və talış dilini də bilirəm və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dil bilmək vacibdir. Çox istəyirəm ki, öz minnətdarlığımı bildirim Günay müəlliməyə. Oslo Nizami Gəncəvi adına Axtisonu məktəbinin müəlliməsi və direktoru. Onun da çox böyük əziyyəti var və burada Azərbaycanlılar az olsa da o çox çalışır və mənim qramatik malımı üzrə çox işləyir.

0: Bizlərimiz Norveçdə yaşayan həmvətənimiz Səlim Abbasadə təhsili, ictimai-siyasi fəaliyyətindən və sənət yaradıcılığından söhbətlər açdı. Qeyd edim ki, onun bütün fəaliyyətlərinə görə qazandığı bir çox uğurları da var və həmin uğurlara görə layiq görüldüyü bir çox mükafatları da var. Bu haqda istərdim elə onun özündən eşitmək.
1: Mənə görə ən böyük mükafat və uğurum çəkdiyim Xarı Bülbül əsərim Oslo Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Müzeyində daimi sərgiyə seçilməsi olub və mən ilk Azərbaycanlı olduğum kimi bir müzeydə bir həftə davam edən sərgim olduğum və mənim Xarı Bülbül əsərim daimi olaraq müzeyin sərgisində seçildi. Və yerli mükafat isə Yazarlar Vərgisinin mən 11 yaşımda olanda Qarabağ müharibəsi zamanı yazdığım Nagorno-Qarabağ adlı bir kitab yazmışdım və ona görə mənə verilən mənə ziyardır mükafatı verilib, təqdim olunub. Worldwide Diplomacy müxtəlif mədəniyyətlərdən olan uşaqların diyaloq və görüşlər vasitəsilə ölkələr arasında sülh və əməkdaşlıq ideyasıdır və konsepti də ki, yəni uşaqların baxışlarından istifadə edərək dünya anlamaşı və gücləndirməyi və münaqişləri azaltmağa məqsəd qoyur.
0: Siz Dağlıq Qarabağ adlı kitabınızı nə səbəbdən yazdınız? Hansı janrda yazılıb bu əsər? Yəni məzmunu nədir? Mahiyyəti nədən ibarətdir? Zəhmət olmasa bu barədə.
1: Çox sağ olun suala görə. Mən çox istəyərdim biraz Nagorno-Qarabağ kitabı haqqında danışmaq. Mən Nagorno-Qarabağ kitabını nə görə yazdım ki? Çünki Norveç mediasında və çox bir başqa Avropalı və Amerikalı mediyalarda və xəbərlərdə çox bir tərəfli şəkildə təqdim olurdu Qarabağ müharibəsi. Erməniləri yazıq kimi göstərdilər və bizi günahkar kimi göstərdilər ki, bizdə idi günah, biz müharibəni başlamışıq və çox az danışırdılar Azərbaycan perspektivin haqqından. Mən ona görə istədim ki, Qarabağ haqqında bir qısa kitab yazın və bu kitabda qısa faktlar yazırdım. Biraz bizim tariximizin haqqına yazmışam. Çalışdım ki, elədim ki, oxuyan adamlar üçün biraz daha geniş kontekst versin və kitabı yazan kimi çox yaxşı yadımda qalıbdı. Yazan kimi getmişdim müəlliməmə, məktəbin kitabxanasında və bizim şəhərimizin kitabxanasına təqdim etmişdim və onlar da çox maraqlanmışdı, oxudular kitabları. Gələcəkdə də ki, daha da bir kitab yazmaq istəyərdim. İndi daha sülhdür və sülhə gedən bir yol var və bu sülhə gedən yol haqqında yazmağı planlaşdırıram. İndi Allah şükür olsun sülh var və ümid edirəm ki, bu sülh davamlı olacaq. Çünki çoxlu şahidlərimiz olub və buna görə çox istəyirdim ki, bizim sülhün yolu qorunsun və hamı bilsin ki, bu çox vacibdir.
0: Norveçdə yaşayan Azərbaycanlı Səlim Abbaszadənin müsahibəsini təqdim etdik. Bilirsiniz ki, əslində sizinlə bölüşdüyümüz hər söhbətimizin, hər müsahibələrimizin mahiyyətində vətən hesabatı dayanır ki, bu da verilişimizin əsas məqsədini xarakterizə edir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, onu da diqqətinizə yetirin ki, sizinlə bölüşmək

0: istədiyimiz fikirlərimizi çox zaman aldığımız müsahibələrin məzmununda diqqətinizə çatdırırıq. Eləcə də bugün Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadənin timsalında missiyamızı yerinə yetirdik və eyni zamanda 16 yaşlı bu Azərbaycan övladının istedadı, bacarığı və uğurları ilə yanaşı onun doğma vətən sevgisi ilə də qürurlandı.
1: Vətən, onun tarixi, dili və adət-ənənələri olmadan mən bir heçəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı ölkəsində yaşamasına baxmayaraq, kim, harada, doğma vətən adına nə kimi işlər görür və bir Azərbaycanlı kimi milli simasını necə qoruyur? Verilişimizin leitmotivi olan bu sualımızın qarşısında bugün 16 yaşlı Norveç Azərbaycanlısı Səlim Abbaszadə çıxış etdi. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz, görüşənə qədər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: 8-ci Televiziya Muğam müsabiqəsinin laureatı, Respublika Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi gənc xanəndə Vüsal Qasımov istedadlı yeni nəslin gözəl səs sahiblərindən biridir. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edən gənc xanəndə ilə elə söhbətimizə sənətə olan sevgisindən başladı. Xoş gəlmisiniz.
1: Çox sağ olun İradə xanım, təşəkkürümü bildirirəm. 2016-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşam. 2020-ci ildə məzun olmuşam. 2022-ci ildə 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsindən laureat olmuşam. Bir sıra Respublika və Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olmuşam.
0: Bu illər ərzində bir çox mahnı və Muğam ifaçılığı üzrə keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz. Hansı uğura imza atmışsınız?
1: 2019-cu ildə Macaristanda keçirilən Şərq Folklor Festivalının birinci yerin qalibi olmuşam. Qızıl mükafatı layiq görülmüşam. Və bu gündə bir çox bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin bir sıra qastrol səfərlərində, Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində keçirilən səfərlərdə, tədbirlərdə, konsertlərdə iştirak etmişəm. 2025-ci ildə Opera və Balet Teatrının səhnəsində Leyli və Məzun operasında İbn Salam obrazını ifa etmişəm və təbii ki, bu xanəndə üçün çox böyük və qürur verici bir haldır, çox sevindirici bir haldır.

0: Çox sağ olun.
1: Siz sağ olun, var. Təşəkkür edirəm.
0: Özünüzə daha yaxın hansı janrda hesab edirsiniz?
1: Mən belə başa düşürəm ki, İradə xanım, bu mənim özüm subyektiv fikrimdir. Aşıq janrı muğam janrına daha yaxındır deyə mən deyərdim ki, aşıq muğam janrı birdir. Mən belə deyərdim. Çünki bizim bəzi xalq mahnılarımız var ki, sırf yəni aşıq musiqisində yazılıb, Qasaq Nəbi xalq mahnısı aşıq musiqisidir. Və bir sıra

bizim Secahlı adında, Mahurlu adında mahnılar var ki, sırf aşıq janrında düzdür yazılıb da, və muğam janrında da, muğamda ifa olunur. Aşıq janrı mənə daha yaxındır, çünki bizim bayaq da qeyd etdiyim kimi, aşıq janrında yazılan mahnılar, bəzi xalq mahnıları var ki, muğam, muğamımızda da ifa olunur. Qaçaq nəbi mahnısı. Bozat!

0: Kızıldan gümüşten senin anlar amay, bozatnalar amay.
1: Eyni zamanda 8-ci televiziya muğam müsabiqəsində laureatısınız.
2: Bəli.
1: Bax, orada çıxış eləmişsiniz. Nə kimi hisslər keçirdiniz?
2: 2022-ci ildə 8-ci muğam televiziya müsabiqəsində qatıldım. Respublika üzrə 500 nəfərin içindən 18-liyə düşmüşdüm. Və bizim orada müsiflər heyətimiz, xalq artisti Mənsum İbrahimov, Səkinə xanım İsmailova, Teyyub Aslanov, bizim mərhum böyük sənətkarımız, ustad xanədəmiz Arif Babayev, Allah rəhmət eləsin, müsiflər heyəti idi, Nəzakə xanım Teymurov və digər müsiflər heyətimiz. Mən deyərdim ki, çox sevindirici və İradə xanım çox məsuliyyətli bir iş idi. Yəni ki, bizim dəyərli sənətkarlarımızın qabağında, müsiflərin qabağında çıxış etmək çox-çox böyük məsuliyyət idi. Hədəflər çoxdur təbii ki, saydıqca.
1: Bəli, artıq, çox sağ olun, hələ gənc siz, biz də sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurca Haqqa Varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir.

İgramiya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunluq dixya bakal zvay. Çigunuk, həftedin islin və ərbey qara. Səhətdən çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalgada. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: İki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik.
1: Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Azərbaycanın bölgədə sürdürülebilir barışın və ekonomik bütünləşməyi sağlanmaya yönelik tutarlı və yapıcı bir politika izlədiyini və ilişkiləri normalləşdirmək için somut adımlar attığını bir kez daha vurguladı. Ülkəmizin girişimleri hiçbir zaman çatışmaya yol açmamış. Aksine işbirliğini genişletmeye, ulaşım ve iletişim bağlarını geliştirmeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmiştir. Bu politikanın somut tezahürlerinden biri de Azerbaycan'ın Ermenistan'a tek taraflı olarak uyguladığı tüm transit kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Bu durum Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke statüsünü ve bölgede işbirliği ortamının oluşturulmasına yaptığı gerçek katkıyı bir kez daha göstermektedir. Ülkemiz barış gündemini sadece siyasi açıklamalarla değil, somut pratik adımlarla da desteklemektedir. Devlet Başkanı ayrıca Azerbaycan'ın bir ulaşım koridoru olarak önemine de değindi.
0: Biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif meyarlar var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu, bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunu olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, Qərb və Şimal-Cənub Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir çox ölkələrin enerji təhlükəsinə öz töhfəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki, biz bir çox addımlara atmalıydık ki, dəhlizlər faydalı olsun.
1: Genel olarak forumda dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın dış politikasının temel önceliklerinin barış, güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit işbirliği ilkelerine dayandığını bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği mesajlar, ülkemizin bölgede istikrarı güçlendirmeyi, ulaşım ve iletişim projelerini genişletmeyi ve ekonomik endekrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan tutarlı bir politika izlediğini göstermiştir. Azerbaycan tarafından hayata geçirilen girişimler bölge halkları arasında güveni güçlendirmeye, yeni işbirliği fırsatları yaratmaya ve uzun vadeli barışı sağlamaya hizmet etmektedir. Böylece 4. Şuşa Küresel Medya Forumu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın sadece bölgesel

0: belirlenmesini savunmakta ve sınır belirleme sürecinin başarıyla sürdürülmesinin bölgede istikrarın güçlenmesine ve gelecekte ortaya çıkabilecek gerginlik risklerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacağını değerlendirmektedir. Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Belli bir razılaşmalar o cümleden elde edilmişti ki delimitasyon prosesi şimaldan cenuba, yani Azerbaycan-Ermenistan sərhədinin Gürcistan belə demək olarsa birləşmə nöqtəsindən başlayaraq cənuba İran sərhədi ilə birləşmə nöqtəsi istiqamətində davam etdiriləcək və təbii ki bu proses çərçivəsində həyata keçirilərkən o cümlədən siz qeyd etdiyiniz ekstrat kənd məsələləri də öz həllini tapacaq.
0: Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin də defalarca ifadə etdiyi kimi Azərbaycan Güney Kafkasiyada yeni bir işbirliyi və iyi komşuluq ortamının oluşturulmasını dəstəkləməkdədir. Barış anlaşmasının imzalanması bölgədə ekonomik enteqrasiyonu gücləndirə bilər, ulaştırma və iletişim projelerinin gelişimine ivme kazandırabilir ve haklar arasındaki güvenin pekişmesine katkı sağlayabilir. Bu bakımdan önümüzdeki süreçte Ermenistan'ın atacağı adımlar barış sürecinin geleceği açısından belirleyici rol oynayacaktır.